0: Хера бүгэ бавчиа топтан мидо.
1: Ма бүгэ бавчиа топтан ё марэси. Хёр бүгэ амжиа топтан ё марэ. Мосагмэмэ.